sayal bo xamne mo ngi fajj xol yi ndax warate da fay xajj xol la xol da fay xomat ni weñ bo ñul di xomaté la koy xajj nak